0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne di onim na wan ko bia na ye o sa tesem eno ma bebre na gana de hye nam won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches feeders ye ntimi pie wey eya kro
0: NNT ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 FM so
2: edru mi menda na se nwa no mu amano ne ye omusu akakra ye omusu ehunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabum
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma ne dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko fa man so a ye betimi di abo gana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: robert david ne ka sa fu germany
5: kobe yeah amsterdam
4: coach of network for abroche fue o mu e wa mana ne nemu o mu atama na no dia na o mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenison say me me ne da bia 6 p and bogan near abuchin company.

asempa 94.7 asempa eti akase yebo ne braso e baba kenka dia ma we eye miti du pe eti we no ye bone patu pa dia ma sisi ana abuafo bi eda rumenti na asempa eti akase yebo ene ye baba kenka dia ma na emu asede from a Lawson Herbal Center for mother rumo Lawson for asempa cho World Cup ya ye baba bu yan fa ya de hwe wo hu eni dia ba Ghana fo ahye go no me na afi na ba ye menfiem ya menfiem ye bi eda bi pe Lawson Herbal Mister no me beboa ama ya de bi a chechi we betu afri ho ma hoto Lawson Locker Mister Sue Medro baby am pebinum ne mwa ma yo enyina na so na fei Lawson Dilemon Capsules so beboa ama member yo tinye jina na so pa Ghana ha pharmacy herbal shops awu do benya bi atofre 0242133577 and a 0248619999 yen twetwiri yesien esanse ego ba wo ba fe wo se wo hu sebi mpredu asane nipa so na ehwe bo no enko fe wo se nko bro fi usu bi anu nkrofo so etwetwiri osi anopa ne anwumre anopa ne anwumre eh pepsodent ene wa na ahia wo de hiu se bebo apa mu anu mu atwen enka bia be firi wanum tie ba se bo no wo hwa enu ba hwe na homka so go ba betin ya tie tie mu bi sanse wanum da ho etie anwumre wo de fufu wo twetwiri se na bibia nkoye edi amegye so ne nana ade mununkum.